pia bi ekodo me tachi mai tano so no na nya pia wa baba bi ya medas wo si ya dinisuo eguye yi ancha kura na de ahusi atwo wo si si ya dinisuo ni nam ekura aba ogua ancha kura na afa ya de anigie akura na yemfi di aba Wako baby obi yifre ma wawwa fuyo mono Wawu se nintuwa sinabura Abe gusu nyak abawa Price niswa huri Wawu se fire ma wongo wa Fia nino wato koko nsi koko fuyo num Fese di esi asone buwane ya peja mono Oh nanije Yadi nisuyo ugui Yadi ya fusiye becha Yadi ya na mecho Yadi ya miyasi Yadi Siye suya ewadi ya mananka ho Ye frifiye krasi ye kwaba Oh, ebrebi suyema ye bama oma ya kwaba Oh, ye mwa kwaba, yesu wa kwaba du Kwa obrebi niye kachese ni nyaminko Bebrebi ya drayema na kwaba Ya beni suyanom, ya muna kwaba

0: Awura fi botae da se de nyame aka no waka. Awura de anka se Jacob abra bobeka wura mu ho. Aha, yesa ni nyame kai. Was wo ye kuma bet onu ne bedi pile so. Oba yo man kase ye. Abraham nsina no enna beba ne so, enu ni nsem bi nyame aka. Tin na yam bazan sem nyame aka mu adwen kwai no so. Na free situation a wonna mu sese ya no, e free no so. Eti nani wajuma asaya. Ano nchasa ni maduro wu. Ajuma na asaya. Aya ajuma na asaya wu. Eto omle bi asikia di behind down kwa nini peni bi. Mi gani fri kumazi kwe kura ase kura. Asikia omle behind down kwa kura ase kura nini bi. Vanessa wenyi na babe feni pa brabom. Amo de nene nyam nyakire se brebi aso. Ama kwa brame juma no. Abeye kese yama on. No waka. No waka. Ye waka anso no waka. Ene bebi ya miyame sumsa aswale kura. Mprese ene miyamo kwa aswale o.
1: Ama kwa kuma ato.
0: Mprese yi. Koblen ni adaje sa.
1: Tenwa mani.
0: Bompaye fawo se nyaminsa makaso bisa urade urade dia na wo ma me price be na wo ma me e bia na nyaminsu no waka bibi nsu dia ene chise urade se urade dia waka ena me twen o ena me twen urade me twen wo boshe de washe dia ma me de waka fa me ho urade ma de mram nenya minsa wa maso no o ebeya wawade e kujabye ni bompai na wuwunti atwede ba besi ho ya wa pu bi bram de be ma wa asem we mu yekop enko da ona atwede besi wa na yekop onko da ona atwede besi ho wudie besu ya pu bebre won